mig mere, men ved jeg aldrig. Tak for den her rejse gennem Norge og gennem det musikalske Norge. Nu ved vi nogenlunde, hvor til er. For at I kan huske, at I har været i medborgerhuset i Egon Førde, har vi en Egon Førde vin til jer, som tak, fordi I kom. Så kan I sætte den på jeres nål, at I har været her. Jeg håber, I har nydt det. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Reise durch Norwegen. I hope you enjoyed it, because we're going to Englisch. Ne? Tusind tak, fordi I kom, både fra Folk Baltica, fra SSF. Måske kan I nyde flere koncerter. Jeg ved, at de to herrer spiller i på Flensborg Hus i morgen. Så hvis man ikke har fået nok af det norske, så kan man bare komme igen. Tak, fordi I kom til Flensborg Hus. Kom godt igen.